0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika.
1: Mi smo Best FM.
2: Thank you.